0: سلام برزان استا لقل او برنامه که حزم کرباسی کین هر کات یکی جوان لقل خوتا چون بسری ابی انترویو کمان هيا لقل برزک عثمان کل رادیو کارک لقل خوما نه هر حزم کر پر سیاره کان یکم جار اراستی او بکم که بزانم او چون ولا مداتو که چون جانی خوی بسر ابات لقل این مومنت میدیا هلا عثمان
1: Hallo Lana.
0: Osman, wie geht es dir heute?
1: Ja, mir geht es sehr gut. Heute normalerweise, ich fühle mich sehr gut, weil die Wetter sehr schön, gibt auch schönes Wetter. Ja, jetzt ja, fangen an die Sommerzeit, aber nicht richtig Sommer, aber geht auch.
2: Oh, meine Tage, wie die waren, sehr anstrengend tatsächlich. Ich habe viel gemacht, ich war auch tatsächlich sehr viel unterwegs, vor allem auch, wo es warm war. Da kann man einfach draußen sein und das ist so schön.
3: Der ist ja noch nicht so alt, der Tag. Ich bin noch gar nicht so lange wach, aber bis jetzt war es ganz gut.
4: Wie war mein Tag heute bisher? Sehr emotional tatsächlich. Also heute Morgen habe ich mich mit meinem Kind